0: Herrera Incope.
1: Estar informado. Si aún no la has escuchado,
0: prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
2: Todo lo relacionado con la inteligencia artificial, como que me da un poquito de vértigo, ¿eh?
3: Asegura que la carrera hacia una superinteligencia podría llegar incluso a aniquilar a la humanidad.
4: La teoría de la superinteligencia básicamente es que una inteligencia artificial mejore a otra inteligencia artificial.
0: Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
1: De lunes a viernes de 3 a 7.
5: Soy Mar Márquez y para proteger mi casa confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
6: Por eso los miles de expertos de Verisur responden en menos de 20 segundos ante cualquier peligro en tu casa, dando aviso a policía en caso de intrusión. Además, en caso de emergencia, con tan solo pulsar un botón, podemos mandarte la ayuda que necesites, abrir la puerta en remoto y acompañarte en todo momento. Llama a Verisur al 900-666-777.
7: Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
8: 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Turno ahora para la información de proximidad en su COPE más cercana.
0: Herrera Incope.
1: La mañana.
0: COPE Galicia.
1: Estar informado.
9: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ponteareas gardou este mediodía un minuto de silencio en memoria da veciña de 81 anos que morreu o domingo presuntamente a mans do seu propio fillo. As portas do concello, veciños e representantes municipais quixeron acompañar a familia nun momento de dor. O goberno local trasladou a súa máis profunda consternación e enérxica condena e puxo os recursos municipais á disposición da familia, ademais de ofrecer a súa colaboración ás autoridades para esclarecer o sucedido. O presunto autor, un home duns 60 anos con antecedentes psiquiátricos, permanece detido no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Foi el mesmo que, en segundo a investigación, confesaba este domingo ter matado a súa nai cunha arma branca. Está agora pendente de pasar á disposición xudicial. E hoxe atención a calor porque temos por diante unha xornada de altas temperaturas en boa parte do interior de Galicia. Provincia de Ourense, sur de Lugo, están este luns baixo aviso amarelo da Axencia Estatal de Meteoroloxía. No Miño Ourensán podemos achegarnos aos 38 graos, mentres que no sur e no noroeste de Ourense e tamén no sur de Lugo as máximas rondarán os 36. Ollo tamén coa diferenza entre o día e a noite. Meteo Galicia fala de moita oscilación térmica entre a mínima e a máxima. Pode haber máis de 20 graus de diferenza. É o caso, por exemplo, de Lugo Cidade, con mínimas de 13 e máximas hoxe de 34. Ata agora, o valor máximo do día, 29.9, case 30 graus, no Concello Pontevedrés das Neves, ás 11.20 desta mañá. Insistimos, ese o rexistro máximo ata o momento. Comezamos a semana con anticiclón, aire cálido, pero a situación vai cambiar xa mañán. Unha fronte pouco activa chegará pola mañá e traerá máis nubes. Miña xoia mal pocado, se alguén lle chama así a outra persoa, seguramente sabemos perfectamente o que quere dicir, pero como o traduciríamos o castelán? Pobre diablo, e aquí ven a cuestión. Cantas veces temos unha palabra, unha expresión en castelán e non sabemos como dicila en galego? Pois a partir de agora temos unha nova ferramenta para sair de dúbidas. A Real Academia Galega acaba de poñer en marcha un novo dicionario bilingüe castelán-galego en liña, con milleiros de palabras, expresións e frases feitas, unha especie de caixa de ferramentas para que queira falar e escribir en galego e para descubrir tamén que ás veces hai palabras en galego que din moito máis do que pensamos. De seguida, falamos disto. 12:22 minutos, marchamos face la compra. Atención ás mellores ofertas do día, ás do Gadis do teu barrio. Escoita.
10: Gadis, el precio no es un problema.
11: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
12: atún cortizo en aceite de girasol 200 gramos o al natural 154 gramos, lata 1,89 euros. Y en frutería, paraguayo superior, kilo 1,69 euros.
11: Gadis, en confianza.
13: Somos familias que criamos galiñas e polos campeiros como se fixo toda a vida, en liberdade. En Coren, cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
1: Herrera en COPE.
0: Galicia.
1: Estar informado.
9: A partir de xa temos unha nova ferramenta para saber como se di en galego aquilo que dicimos en castelán. A Real Academia Galega estrea o novo dicionario castelán-galego en liña, cunhas 26.000 entradas, máis de 55.000 acepcións e arredor de 6.000 frases feitas, custa dicilo. Un dicionario que non se limita a dicirnos cal é a traducción dunha palabra, tamén nos advirte pois de falsos amigos, das diferencias de xénero, dos distintos usos ou das expresións que poden cambiar dunha lingua a outra. E hai un dato curioso, a propia ferramenta xa nos permite saber que palabras estamos buscando máis. Bueno, falamos coa directora deste novo dicionario, a académica María Dolores Sánchez Palomino, que tal, bos días?
14: Hola, bos días.
9: Bueno, a primeira pregunta é case obrigada. Que o que máis lle estamos preguntando ao dicionario? Porque vendo estas primeiras buscas hai palabras moi comuns, non?
14: Sí, a ver, a verdade é que todavía, bueno, ainda non é moi fiable, non? Digamos, o que se pode andar buscando porque estamos nos inicios, non? Haberá que deixar pasar un pouco o tempo, non? Pero lembro que ante unha compañeira túa, díxome que precisamente unha das palabras máis buscadas era radio.
9: Que bueno.
14: Entón, sí.
9: Eu agora miraba pues, bueno. E era temos contra, cava, curro, pero bueno, que nos di que por onde van as dúbidas, aínda que sexan aínda pouco fiable porque estamos arrancando con esta ferramenta.
14: Eso é.
9: María Dolores, era unha ferramenta moi sí. necesaria, non?
14: Pois sí, a verdade é que sí que había unha demanda social importante porque xa o dicionario que se publicara en 2004 tivera moita repercusión social e moito éxito, non? Uh-huh. Utilizouse moito no ensino, na traducción. Era unha demanda que se nos viña facendo, non? Entón, claro, agora o ideal é así, é como se fixo era sacar un dicionario en liña, non só porque para os usuarios é moito máis cómodo, non? É máis rápido, senón tamén porque nos permite ir actualizando e ampliando, non? Constantemente a obra, igual que facemos con monolingüe. E esa é a idea a partir de agora, é dicir, non estamos ante un dicionario acabado, sabemos que ten un número de entradas limitado, pero a idea é ir progresivamente achegándonos pois, a un volume de entradas semellante ao que pode ter o dicionario xeral. Que cando se fai un dicionario bilingüe, e en particular, cando se trata de linguas próximas, non? Como pode ser estruturalmente, refírome galego e castelán, non? Que ademais levan moito tempo, moitos séculos de convivencia, o cal pois, digamos, facilita, non? As penetracións dunha lingua noutra, pois é moi doado que haxe equivocacións en canto ao xénero das palabras, en canto ao número, en canto ao réxime dos verbos, e en canto aos falsos amigos, os que mencionabas, os que facías alusión.
9: Sobre os falsos amigos, hai algún exemplo, creo que moi bo, por exemplo, a palabra rubio, que non significa o mesmo en galego que en castelán. Entendo que hai erros moi frecuentes deste estilo, non?
14: Claro, frecuentísimos, pois é iso, non? Un confíase na proximidade, non? Entre as linguas, e pensa que todo é igual, e todo non é igual, efectivamente, non? Rubio, como palabra, existe nas dúas linguas, aí están os falsos amigos, neste caso unha identidade de forma, non? Pois a identidade total, pero despois significativamente non ocorre o mesmo, non? Porque rubio en galego pois é vermello, non? Sí. Ou tirando a vermello, mentres que en castelán pois é o loiro, non? Do galego.
9: Aí tamén se incorporan unhas 6.000 frases feitas. Entendo que hai pois moita dificultade, non, traducir unha expresión que literalmente pode non ter ningún sentido na outra lingua.
14: Efectivamente, ese é un dos maiores problemas cos que podemos atoparnos cando traballamos en dicionarios bilingües, non? Pero é moi necesario tamén, porque todos sabemos que o control dunha lingua realmente podemos dicir que existe, non? Que dominamos esa lingua cando dominamos a súa fraseoloxía. Cando sabemos o significado real das frases feitas noutra lingua, os significados metafóricos que pode ter, etc., ou as connotacións culturais que pode ter. Non? Uh-huh. Iso é o difícil a hora de dominar unha lingua, e é o difícil a hora de trasladala, de facer unha traslación de frases feitas dunha lingua a outra. Ás veces non se pode, porque encobren iso, non? Realidades culturais que non se pode literalmente, quero
9: claro.
14: dicir, non?
9: Uh-huh.
14: Entón hai que facer unha traslación que corresponde, claro, na lingua de orixe, de partida, non?
9: Claro. María Dolores Sánchez Palomino, académica e directora deste novo dicionario bilingüe, graciñas por atendernos hoxe.
14: Grazas a vos polo voso interese.
9: E Imoxa coa información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Se estás buscando coche ou queres vendelo teu, anota integralmotion.es. Empates con distinto sabor para Depor e Celta. Álvaro Lorenzo, moi boas.
15: Moi boas, pois sí, ambos empataron a un tanto, pero non foi igual para ambos porque o Deportivo segue sen perder logo de igualar 1-1 a domicilio diante do Getafe nun partido no que ademais comezou perdendo, pero que empatou co novo gol de Aubameyang, que marcou unas 5 xornadas que disputou co Deportivo dende a súa chegada. O Deportivo está sexto na táboa a espera do que faga hoxe o Betis. O Celta está 15º logo de seguir sen gañar, suma 6 encontros en facelo, novo empate, primeiros puntos iso sido curso en Balaídos, pero nun partido diante do Málaga que o Celta comezou gañando con tanto de Jutglà e empatou o equipo andaluz na recta final. Entre semana temos partido de Liga para o Deportivo, recibindo en Riazor a Sevilla, e de Europa League para o Celta visitando en Chipre a Omonia Nicosia. Ademais, na Primeira Federación, vitorias de Racing de Ferrol, Lugo, Fabril, derrotas de Pontevedra e Unión Deportiva Ourense, e tamén falamos de baloncesto. A Copa Galicia Femenina foi para o Ensino, e hoxe xoga o Breogán, primeiro partido da súa previa da BCL, ten que superar 4 roldas para estar en competición europea.
9: Graciñas, Álvaro. E ti lembra as solucións para a compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión en integralmotion.es. Segue connosco, seguimos en Herrera en Cope.

0: Continuamos neste tempo de radio local e hoxe temos connosco aquí no noso tempo, como digo, de radio local de Herrera en Cope, o xerente da área sanitaria de Pontevedra o Salnés, a José Flores, o que xa saúdo. Que tal? Moi boa tarde.
1: Que tal? Boa tarde.
0: Como todo mundo sabe, está, ainda que parece que non, porque as temperaturas ainda son moi altas, está o verán aquí prácticamente rematando. Que balance pode facer como xerente da área sanitaria do que foi este verán do 2026?
1: Bueno, dentro do punto de vista sanitario, o verán, como non pode ser de outra maneira, como xa nos ten afeitos desde fai anos, foi un verán pois complicado a niveis de que sempre é difícil facer as coberturas de determinadas categorías profesionais, sobre todo en canto atingue os médicos de familia, non? Os médicos de familia que xa non temos as necesidades que deberíamos de ter durante todo o ano, e por suposto no verán ponse máis de manifesto, porque lógicamente hai todas as incidencias ocasionadas por mor das baixas, sobre todo porque temos xa programados tamén, pero que non temos forma de cobertura de forma máis ou menos ordenada de todas aquelas ausencias provocadas polas vacacións dos profesionais, e iso é unha realidade que temos que enfrentarnos cada ano. Sempre decimos que necesitamos máis médicos de familia, non temos ningún médico de familia en paro, por moito que nos empeñemos en decir que non queremos facer as coberturas. Non se trata de eso, simplemente sí que se fai unha programación a partir de marzo de cada ano das vacacións do vindeiro verán. Eso ocurrió este ano exactamente, hai un plan escrito de afrontamento dese verán, pero insisto, temos unha programación na que cubrimos sobre todo cos recursos que temos, que sempre o digo, cos recursos que temos facemos a mellor xestión posible, de maneira que donde hai máis poboación e donde máis poñemos, aínda así despois ocorren, como decía, incidencias lógicas, moitas veces non programadas, de bueno, baixas, inesperadas, etcétera, que todavía nos pon máis en jaque, ¿no?
0: Porque ata que punto é posible combinar, obviamente, esa presión asistencial que aumenta pola chegada simplemente de moitísimos visitantes, de turista, con esas vacacións dos propios doutores, que obviamente teñen dereito como calquera outro traballador a ter vacacións. Como se pode solucionar isto a medio ou a longo prazo? Ou a curto prazo tamén, de cara ao 27?
1: Bueno, vamos a ver, cada ano facemos as programacións, como che decía, dentro do mes de marzo, xa en función de todo aquilo que temos programado de cara ao seguinte. Verán, cada ano temos máis profesionais incorporados como médicos de familia, que insisto, é a categoría que máis deficitaria temos nestos momentos en todo o panorama nacional. Non se trata de algo que ocurra solo aquí, por suposto, na nosa área sanitaria, ni siquiera en Galicia. Cada ano temos máis incorporados, pero tamén temos xubilacións, por lo tanto, eso é algo que hai un análisis a nivel nacional que está aí enriba da mesa, no que se pon de manifesto que vamos a pasar todavía a sufrimento durante os vindeiros anos, pois hasta probablemente 2029-30, no que comenzaremos quizá a recuperar e poderemos xa ir cubrindo máis prazas das que perdemos por xubilacións.
0: Tamén quería preguntarlle por esa folga que anunciaron os médicos a nivel nacional a partir do próximo 28 de outubro, se a miña memoria non me falla, e como pode afectar isto a atención sanitaria, porque obviamente vimos doutras folgas en meses anteriores, e obviamente pois isto pode tensionar aínda máis esas listas de espera, tanto en primaria como nas especialidades.
1: Bueno, evidentemente que sí, non hai que ser demasiado avanzado para entender que cada folga, cada período de tempo, no que os nosos profesionais, en este caso facultativos, se poñen de folga polo motivo que seña, neste caso, como ben decías, por mor dunha folga contra o Ministerio que xa leva moitos meses en regada mesa, que en principio era discontinua, con unha semana cada mes, que despois engadiuse que deixaron de facer actividade de voluntaria de tarde, que tamén moi importante para a nosa actividade, todas as cirurxías que se facían de tarde, consultas e probas, deixáronse de facer dende o mes de febreiro, e agora si é verdad que finalmente chegamos a ese 28 de outubro anunciado, no que se vai a poñer en riba da mesa unha folga indefinida, vai a impactar moito, por suposto, en todo, nas consultas, por suposto tamén nas probas que estamos a facer de radioloxía, etcétera, e por suposto tamén nas cirurxías. Eso vai facendo que cada vez a lista da garda se engorde máis, de maneira que cada vez temos máis tempo de demora para poder acceder a unha cirurxía. É verdade que, por outra parte, sempre priorizamos dentro do que facemos, que se sigue facendo, por lo tanto, actividade, todo aquilo que é máis urxente, todo aquilo que está contemplado dentro da Lei de Garantías de Galicia, é dicir, todo aquilo que ten unha prioridade por o tipo de patoloxías, falamos de enfermos oncolóxicos ou cirurxías urxentes, e eso sí que eso estamos a facer, pero bueno, é verdade que o disconfort que xenera na población é algo que é esperable, por suposto, xa presente de fai moitos meses, e insisto, irás engordando cada vez máis esa lista da garda.
0: Xa para rematar a pregunta, digamos, del millón, porque toda, seguramente que moita xente que nos estea escoitando se estará preguntando cando abre ese novo Montecelo, que é un dos proxectos máis importantes deste presente mandato de Alfonso Rueda como presidente da Xunta. ¿Podemos xa poñer prazos á apertura do novo Montecelo?
1: Bueno, seguimos falando dos prazos máis realistas que podemos poñer en riba da mesa, que esa radioterapia que xa falábamos de poder abrila antes de final de ano. Estamos asistencialmente, é dicir, todo o que se chama médicos, etc., a parte asistencial en disposición de poder abrir, dependemos solamente neste momento da parte técnica da obra, que nos poda entregar esa parte que é un man a parte nada máis da obra grande. E despois, con respecto ao que me preguntabas de cando podemos, seguimos baraxando as datas de finales do ano 27. A partir de outubro, máis ou menos do 27, contamos poder empezar a mudarnos.
0: Pois José Flores, xerente da área sanitaria de Pontevedra do Salnés, graciñas por acompañarnos, por estar hoxe aquí connosco, e ata a próxima, unha aperta.
1: Gracias a vos.